0: Утренний лайф на авторадио продолжается. На часах уже 7:52. Друзья, утренний лайф хочет прочитать сообщения наших прекрасных радиослушателей.
1: Ассаламу алейкум, кутман таң, салам дейт. Бардық ұйқыдан жаңы тұрғандарға. Анан екі өзгі өтініш келіп тұрды. Диана, маңайды бір көтер көлетші дей.
0: Қан көтер әлі?
1: Мен де ойланып қалып, не қала ұзына музыкаларыз кетіп отап, азы біраздайын ойындарыз башталған тұрап. Анан ойлып қойдым. Маңайды көтеру үшін адамға азырқы өшірді көгін ақша керек қо. Мысалы, айдың башы көпчілік жұмыс беруішілер айдың башында айлық берет. Мысалы,
0: көз қачын алады әлі айлығызды?
1: Мұна, мысалы үшін көз айдың башында алғандардың қатарында кере өзді.
0: Кересе.
1: Ұшыл маңайды, ұшыл малыматты айтсақ, ормандардың маңайы көтерілі?
0: Ұшында айдың аяғында біздің барысының маңайысындай көгіп баштайуы.
1: Алды деген жарымы жаңағы айдың аяғында айлық алғандардық көтеріліп қалады. Айдың башында алғандардық мына емі кесек біздіке. Құнай малыматтар болу?
0: Анда біз башқа оғармандарызды қантип көтерілі. Ани доттор тап берсек болу, оған дай дейсің.
1: Аларға не қылыш керек екен, екі өз айт, жылдыздар айтып береді қой дейді.
0: Анда емесе, дал азыр жылдыздар түлгесі болады сіздер үшін. Жылдыздар түлгісі жөнекөй емес, достар, жұмыс бизнес туралы болу, тошындықтан барысын құн қойып бұғауыз.
1: Қой жылдызы, өз мүлдеттеріңізді жауапкершілікті атқарғанға әрекет қылыңыз, Занкені жетекшіліктің түзден түз көзімелін дөсіз.
0: Бұғачар жылдызы іште шашылу емес дейді, ақылмандық жана тоқтолық сапаттарына басым жасаңыз.
1: Егіздер финансылық жатта тұрықтылық орналат, жұмыш менен үйбілігі бірдей уақыт бөлгенгі әрекет қылыңыз.
0: Бүгіндір барын өзіңіз чечкенге жасағанға әрекет қыла берсеңіз, моралдық, физикалық чарчоғы туш болусуз, өзіңізге қам көргенді ұмытпаңыз.
1: Арыстандар, көптен бері күтіп келген мақсатыңыз ішке ашып, қуанасыз.
0: Бекештер, жұмышта жалқолықты атандаштарыңызға таштап, еш нәрсеге алақсыбай іштегеніңіз тура болады.
1: Таразалар, сатып алулардан қашқаныңыз жақсы, сіздің мүмкіншілігіңізден алдағанша көп шығынға душар болушу болу қорқынышы бар екен.
0: Чаяндар, жылдыздар, чаяндарға болса өзгерулерді даяр болуыны, өзгерулерге даяр болуыны сунушташат екен.
1: Жаачылар, учурдагы баалуулуктарыңыздын тизмесин кайра берсере карап чыгууга әрекет кылыңыз.
0: Текешер жылдызым жумуштун көптүгү кийинкиге калтырууга мүмкүн эместигин дәлелдейт дейт.
1: Суперлер акчага да этият болуу керек, бир нерсе сатып алууларда мурун анын сапатын бир нече жолу текшериңиз.
0: Жылдыздар чошо, балыктар жакшы үйрөткөн деп калдым да.
1: Не деди турдагы?
0: Балыктар, бизнес дайыма эле биринчиликти талап кылбайт дейт, өзүңүздү кыйнай бербеңизчи бүгүн дейт.
1: Балыктар негиз эле кыйналбайт го буларчы.
0: Бүгүн анда деги эле кыйналбайт экен тактакыр эле.
1: Өткөндө бир балыктар жөнүндө ушундай окуган окшойбуз да, анан бир таанышым жазып бир балыктар деле жырга аткан жокпуз деп жазып коюп турмагачы.
0: Угатып көздөй.
1: Анан балыктар билбейм, силер жакта биз гороскоптон дайым, силерди жакшы деп окуйбуз го, ошоккан жагдайыңар кандай экен, өз оозуңар менен айтылачы.
0: Кандай гана ыр болсун, болбосун, ар бир угарманыңыздын бүгүнкү маанайы мыкты болсун жана ишинде ийгилик болсун.
1: Алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Ассаламайталы, бүгін 10 июнь, күнгі шаршембе, жұманың дал ортосу, дай, жұма күндердің, аптан күндердің ең дай игілікті, ең бірін жемішті күндердің бірі деп айтылады.
1: Неге?
0: Себебі дегенде адам ес алу күнден кейін, дай, ішке көніп қалған кезі, анан алдыда ес алу күн деп өзін таштабайды, анкені дағы, ес алуға дағы көрек уақыт бар. Не қылыш керек? Болғаны іштеш керек деген дай, ереже менен, ұшындай өзіне болған ішенім менен адам жүреткен да.
1: Іштесең, тіштейсің деп.
0: О, о, тура айтасың. Мына ұшы мақалды сенден күткен мәселем да.
1: Ошонда мен іштесең, тіштейсің деп мында қырғызша жақсы болады да, анан кейін орысша болсам да башкача болып қалады екен, э?
0: Бірақ мына ұшыл маңын түсіндірген башка мақалдарыңар бар ба, жоқ па?
1: Біз орыстарда ба? Біз де орыстарда ба?
0: Э, жоқ па?
1: Ойлан курс крикет. Я знаю, что про учебу есть, но про работу топла, нужно будет потом. Ну, скорее всего, есть, я думаю, мы дойдем.
0: Топла, топла, топла.
1: Я знаю, знаешь, вот хочу рассказать про одно место, куда вот действительно хочется возвращаться. Это жилой комплекс «Легенда». Это не просто дом, это пространство, где вы находите свой ритм, оставаясь в центре жизни Бишкека, друзьям. Зеленые дворы, безопасные детские площадки, уютные аллеи для прогулок и утренних пробежек. Все это продумано именно для вашего комфорта. «Легенда» — это ваш личный остров спокойствия, в сердце города. И также можете обращаться по номеру телефона 997-007-007. Вот такую вот прекрасную возможность предоставляет нам строительная компания «Авангард».
0: А без сізге қандай мүмкіншілік тартулай, тартуэлда аялауыз деген сұрауға жауап бере тұрған болсақ, қалдыда сізді қызықты мағлұматтар менен таныштыра аламыз. Сандан сыртқары байгелу ойынымыз болады. Анын алқағында сізге белек бергенге даярбыз.
1: Қырғызша сөздерді мен еле чаташып қалам ғой десем, тінде деле отырбай ғой.
0: Мен жоқпын, жанағы деген іштесең тіштейсің дегенді қанша орысша айтса болады деп, мен орысша ойланып алды, ойланады, ошоға адасып қалдым.
1: Ошол эле э.
0: Достор, жанағы чын эле іштесең тіштейсің дегенді орысша эмне деп айтыш керек, айтып қойгулачы.
1: 0709-118-118, именно туда вы можете отправлять свои утренние сообщения, вот ответы на подобные вопросы, друзья, да? Обязательно мы со скатом их прочитаем. А мы продолжаем наш эфир, это второй час, и, кстати, в скором времени вас ждет рубрика «Обо всем о разном».

0: Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBK лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Автотур.
1: Дал өзі достар, қолуызда EMS Академиясының англис тілін және қытай тілін ақысыз оқытуға сертификатыңызды қамдап алып, гим ұтат болды кенде отырауыз.
2: Мен ойлаймын, ұшы бүгінгі келген ұғарманыңыз жақсы ойғанып, жақсы дайыр болды ғой ойынға деп, жанкені бүгін қаншаншы үшінші күн ойнады отауыз, одан кейін ұшында ойлай ұрыс келді ұғарманыңызменен танышқанға біз асқада көз дайыр болыз. Ұрыс келді, құтмадан салмадыз ба?
3: Салмадшыл.
2: Қандай сіз, манайыңыз қандай?
3: Жақсы, өзіңіз қандай?
2: Жақсы. Чоң рахма, жақсы.
1: Ұрыс келді, қанша жақшыда болосыз, егер сыр болбаса?
3: 20-ді.
1: О, чоң өлі жүгіт тұрмай ба? Англис тілін оқыш керек болады, жақ қытай тілін оқыш керек болады.
3: Англис тілін оқыш
1: керек болады. Болды, болды, болды.
2: Негізі керек ке, ұш англис тілі білу алсын, қанша өлкенің барын қыдыр аласың, өзіңіз қанша тіл білес? Асқанда көз тейлі тұрмайды.
1: Тұра аласыз, өзі оқуым деген балалы өсетті. 20 жасында тіл үйренім деген қандай сон, не?
2: Ең тұрам, ең тұрам. Біз сіз үшін болса 30 секундты уақытыңыз дәрдіп қойдық, ошондой эле тема ауызда дәрдіп қойдық, темаға жараша 30 секундтың ішінде көбірек сөз айтқанға, көбірек ұпай топтағанға әрекет қылышыңыз керек болады. Ақырқы оқырмандарыңыз болса 4-5 ұпай топтаған, егер алардан ашып көбірек сөз айтсаңыз, анда мындай байгеге жақынырақ боласыз. Сізге түсінікті болды, ұрыс келді.
1: Азырымдай алдырыс келді. Диана Даро теманы айтады, а мен Даро 30 секундтық таймерді кетірем. Шон үшін Диананың темасын ұғар менен Даро сана паштаңыз. Мақұл бұ?
3: Мейл.
1: Андамесе тема.
2: Косметика мұрыс келді. Аялдардың косметикасына не келеді? Мұрыс келді. Мұрза, уақытыңыз башталды. Санаңыз, айтыңыз.
3: Азыр өлім көрінші.
2: Пудрадан баштай беріңіз.
3: Косметикаға помада, туш, пудра, тональный крем, тени, румяна деген бар болыш керек.
2: Тең тұра.
3: Карандаш, подводка, блеск для губ. Анда мне бар жазыр. Ойлан көрінші.
2: Ойланыңыз, уақытыңыз бар.
1: Стоп!
2: Ай,
1: бірок чы. Қолшылайын деп атам. Мен ұрыс келдіге. Сөйдегенде жаңағы біріне еріндер үшін бірінсі деді ғой, не дедіңіз?
2: Блеск для губ.
1: Азаматты, ошоны білгеннен кейін болды да.
2: Жылтырата тұршы бір соның оқатыңыз бар да бізді айымдарда. Ұрыс келді, Мұрза, бара келді, айуағандай. Шамдағай болып, бателі 9 ұпай топтадыңыз, 9 сөз айттыңыз, 9 косметиканы атадыңыз. Ошондықтан сіз азырынша бірінші орындасыз.
1: Құт болсын. 9 ұпай.
3: 9 ұпай болды ғашында.
1: Ұрыс келді, мұнша косметиканың түрін қақтан білесіз?
3: Девушкам барадан білетті өзіне.
2: Сіз оның девушкаңызға, сөйлешкен қызыңызға рахматын айтып қойсаңыз болады. Сен жардамың менен ұшынша тупай топтай алдың бүгін авторадиодан деп.
1: Ауа, ұрыс келді, біз менен чоғы олып тұрыңыз. Бұйырса, ертең жоқ, бір сүгіні жұма күні жиындық шығарауыз. Егер де еш кім 9 ұпайдан аша албай тұрған болса, анда бекер түрлі оқу сертификаты сіздікі болады.
2: Также, друзья, если мы сегодня именно вам не позвонили, вы не расстраивайтесь, потому что мы поиграем еще с вами и завтра, и послезавтра, да, так что то ли еще будет. А мы продолжаем, впереди, конечно же, будут самые лучшие музыкальные хиты. Автотур.

0: Авторадионың музыкалық базасындағы жаңа дуэттердің бірі «Тағдыр» деп аталды Баястан жана Эраның атқарысында.
1: Да, все верно. А я хочу напомнить, что мы до конца этой недели говорим про EMS Академию, да, потому что мы именно туда подготовили для вас не один, а целых три сертификата для того, чтобы вы могли выучить или английский язык, или же китайский.
0: О, азырымдай қалауыз. Баруыз көзді жумауыз. Жумдың ару?
1: Мен жумды, мен.
0: Елестетіңіз, сіз Қытайдағы заманбап университетте білім алып, англис тілінде еркін сөйлеп, жаңы мүмкіншіліктерді өзіңіз үшін жаңы дүйінің ешігін ашып жатасыз. Соң бекен?
1: Ең мықты.
0: Мұна ұшының бардығы достар, EMS Академияның жардамы менен Европа жана Қытайда кеңселері бар, еларалық білім беру компаниясы. Бардық оқу жайларды таңдо, аға керекті документтерді чоғылту, айтор бардық процесті сізді қоштоп жүрген, сізге жардамчы болған. Дал ұшыл EMS Академиясына, не дейміз, ұшыл бүнгі чейін, ұшыл Академия арқылы четілкігі оқуға барғандар бұл жақтығы қызматын сапатын жақшы білшет бош керек. Біз дағы сізге ұшыл алғачқа мүмкіншіліктер болған тіл үйрену сертификаттарын бергенге даярбыз.
1: Помимо этого, у них еще вот есть, как уже, наверное, поняли, да, языковые курсы, где вы можете выучить либо английский, либо китайский языки, или же поучаствовать в нашей игре под названием «Автотур» и набрать как можно больше баллов, да, и получить сертификаты от нас, друзья. Так что слушайте каждый день утренний лайф, участвуйте, сохраняйте обязательно наш WhatsApp-номер 0709 118 118 и будьте самыми активными.

Ой, ба, денеңді даралала, керемет барылала. Өмірді жырғап жаша сүйісін қабылала. Сен үшін, мен үшін бұл өмір дайым ашық.

Кереген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Қаныш Абдиева толқынымызда Юпитер үрін ұғалдық. Қайтауыз, күннің темасын баштадық. Жаңы ғана, оғармандар жаңы толқынды басып қошыл қалған болса, да, қайталау өтелі.
1: Фобияңыз бар бұйым, жена дүйнедегі қандай мендеген жүздеген фобияларын арасында сіздеке қайсыл. Мисалы, азаты көз жыландан қорқот кемісімен, анан егерде психологически жақтан қарасақ, психологиялық жақтан мен көрсе жалғыздықтан да қорқот кенмен. Анализ деп көрсек.
0: Үйде тұрбайлы бір жаққа, бір бияққа жүреткенсің бе?
1: Анан дүйнө жүзіндегі ең мындай қызықты туудай бір мындай таңғалыштуу фобиялар бар екен, аларды айта тұрған болсақ, телефонсыз қалудан қорқу деген нәрсе шығып тұр азыр. Телефоны жоқ қорқот екен, ошол нәрсе фобия екен, телефонсыз қалу. Мындан сырткары көпүрөдөн өтүүдөн қорккондор бар екен. Клоундардан қорқу деген дағы
0: атайын.
1: Анткени бұл негізі расми түрде, илими түрде дағы анықталған кен, анан ат қойылған кен. Колорафобия деп аталады кен, анан жаңағы трипофобия деп қойшатқа, майда тешіктелердің топталушын көргенде ыңғайсыз болады кен. Бар ошондойлор интернет блогтарында мен да көргөм. Жалгыз калуудан коркуу деген бул аутофобия экен. Мен анализим, диагнозум.
0: Диагнозум, э?
1: Анан чачтан да корккондор бар экен, элестетсеңиз.
0: Кандай чач? Кадимге эле чачтан ба?
1: Ошондойлор бар экен. Чечим кабыл алуудан корккондор бар экен. Анан дагы бир фобия бар экен. Бул расмий жана илимий түрдө изилденген, бай болуп калуудан коркуу деген да бар экен, элестетсеңиз.
0: Ким коркот экен, ошону алып келчи мага.
1: Плутофобия деп аталат экен. Ошол фобияга биз жармашсак болмок экен. Мындай жеңмеккенбиз.
0: Чын эле кызыктуу фактылар бар экен, э?
1: Дагы көп калды. Буга чейин дагы айтып өткөнмүн, ийнеден корккондор дагы бар экен. Кадимки эле биз ийнеден. Мен фобиям бийиктик дейт. Угармандарыбыз жазып баштады. Сиздер менен ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Дайыма жакшы позитив каалайм сиздерге, угармандарга дагы деген асымас билдирүүнү биздин угарманыбыз узаткан.
0: Рахмат. Саламдарды баса узата берсеңиз болот. Саат соңунда сиздин билдирүүлөрдү дарегине жеткиребиз. Куттуктоолорду узатыңыз. Сага чейин күндүн темасына жана оюндарга активдүү катышыңыздар.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндүзү плюс 15, жалымы түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан-чачын ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панель

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Сағынышты саламдарды дәрегіне жеткіреміз, достар. Біздің WhatsApp номерге келген құттықтаулар, хаттар бар. Халарды оқиылы, құтман кеч авторадио. Бүгін сүйікті жұбайым Айжанды туған күніменен құттықтаймын. Ардайым жүзіңірден жылмайу кетпесін, денсаулықта болып, балдарыңыздың бақытсын көріп жүрер. Жолдашың Нұрбек қалдырған кен.
2: Біздегі бардық қалу тілектерге қошыласа, бәлкім Мұнарбек мырзаның дағы саламдары бардыр. Сіз қайсыл жаққа салам айтқыңыз келеді?
3: Азық ұшырда мені Жанболот деген байке өзі ұлғатқан болшы керек. Ошол мырзаға чоғын салам жолдойым. Адан сыртқары Фаван дүкін негізді өтсі Уланбек мырзаға да салам жолдойым. Бізге жазып атады.
2: Жақсы, біз дағы саламыз атабыз бардық бізді ұғып жатқан оғармандарға. Дағы бір жол еске салалы, біз бүгін қонығыз менен қызықты майық құрудауыз, жана келген асымыз білдірілерді дағы оқып жетіштік оқшайты бұл сағатқа.
1: Дағы бір өкен келіптір, ұшыны жеткіріп қойалы, бүгін ұлыз әділеттен толған күнім, аны майрам мені чын жүректен құттықтай өзден солық, игілік жана бақтылы балалық қалай өзде патенесі білдірісін ұзатқан кем бізге.
2: Жақсы, сіз дағы ұзатыңыз, WhatsApp номеріз қызматтан 0709-118-118. Жаз қойсаңыз болады, жана сөз түрді салам қаттарды біз кейінгі музыкалық сағатта өз дәрігіне жеткіреміз.
1: Жаңа сағат алқанда ұғышамыз, толқыннан алыстаңыздар, жағымдыр бізді жаңа сағатқа жетелейді.
0: 10-10 Салам қат.

0: Va fi fruct tropical și resimtandanez. Abdan da amtu. Juice pais sapatu.
1: Clar bară menin columda. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
3: Көбірек мүмкіншіліктерді азырақ ақшаға алғыңыз келе ме? Пульс фитнес клубтық картасы 8 айға шейін 62%-ға шейін өнімді өмінен. Айына болғыны 2300 сомдан баштап, сіздер үшін чоң кардио аймақ. Бардық бұл чоң топтарына арналған тренажерлар. Жаңа фин саунасы бар. 3 филиал жеткілікті. Толық мағлұмат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Денсаулыққа пайдалы таңдау.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердеулік лицензияланған.

0: Вафи фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеді. Анда жөн ғана M-Bank арқылы аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соның білектерден бірінің есі болады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция 1 ноябрьға чейін ұланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

көтеріп тұрышқа. Берші қолыңды, келші маға жақын. Сенің көздерің маға шынығы бақыт. Еш нәрсе керегі жоқ, керек бақыт.